Ewurade nye wa ya ma ye ye fe dodo Ewurade ye de wase se wo ye nyankopon na ye nso ye ye wo ma ye bompa ye se ya forwie nyina ya nyomto afodue nyina emfrommrewo asafo Ewurade ho e wo Yesu